de abi siksi bari, alem bari. Ala den bari, sa den bigis ma be abi na kombe mahunilan. Dape be de wan slave buurt, wan slave doti. So. Dan, lekfam taki, siksi bari. Ala siksi bari abi ai, abi mofo, abi esi, abi bakamang. Ano so ma de bek na pase ya oso. So. Da walanga tiki be dape se den siksi bari. Dat na te den bigis ma. Bio pur doti krima oso te den bigis ma bio duwan sanine na oso da den bigis ma bete kat langa tiki se den siksi bari de bek napsea oso da den be juk juku ondra oso luko fos neki nek moto ondra oso so amaka primo na wan slav na wan yorka